among reji bore so pata ya po na re chu ma re go che se ya tam ji re se bore ho che che ya le ni re sang lu re jar po nga ya sa mi re sang kho re tong ba te ya ye in dai re ke sa re dai la hyo ya mo mi re jar wa re